S dojdućom jačkom, čijaj hiža, oj višnica od Koloslavuja, pozdravljamo i čestitamo svim, a nam za njev današnji imendan. Uživajte!